Адамдары, танкылары билан келсон. Неме кылса, халыкны алдыда кылсон. Мен бүгүн кече халыктын күчтүк бир күчүнө көрүп бакмадым. Жумхур рейсинин чакырыгы билан миллиондогон кишилер көчөлөргө төкөлдү. Саат 0:56 өткөндө Анкара сакчы идарасы бомбардыман кылды.